0: комунального банку в синьо-жовтих кольорах. Під час зміни кута, нахилу банкноти, на ній спостерігається ефект руху та зміна зображення. Тризуб змінюється на знак гривні, повідомили у банківській установі. Поява банкноти номіналом 2 тисячі гривень значно скоротить витрати на логістику.
1: Вінниця.
0: Криміналісти Вінниччини отримали сучасні мобільні лабораторії для роботи на місцях злочинів. Спецтранспорт надійшов від Міжнародного благодійного фонду Говарда Баффета, американського бізнесмена та філантропа. Пересувні криміналістичні лабораторії працюватимуть у Жмеринському та Гайсинському районах. Ключі від автівок керівникам підрозділів поліції вручив перший заступник начальника головного управління Нацполіції Вінниччини Олександр Федорчук. Авто оснащені сучасним обладнанням. Технічні можливості комплексу дозволяють криміналістам оперативно працювати безпосередньо на місцях вчинення кримінальних правопорушень, а також ворожих влучань. Зокрема, проводити детальний огляд місць подій за будь-яких погодних умов та у будь-яку пору доби. Виявляти і вилучати навіть малопомітні сліди – біологічні, трасологічні та дактилоскопічні. Здійснювати першочергові експрес-дослідження речових доказів в польових умовах. Автономність та мобільність криміналістичних лабораторій суттєво скоротить час на фіксацію доказової бази, що важливо для розкриття злочину. У мене ж все, почуємось.
2: Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
2: За півгодини до початку якось хвилювання накрило дуже сильно. Довелося пити багато.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Манчак. У випуску про таке. Вашингтонський університет змінює підхід до пошуку темної матерії. Потепління порушує зв'язок між двома найбільшими океанами. Вчені створили суперсолодкий замінник цукру. Далі про це і не тільки докладніше. Темна матерія формує каркас Всесвіту. Проте її природа досі залишається загадкою для науки. Раніше астрономи намагалися виявити її за допомогою зоряних потоків, вважаючи вигини в них наслідком впливу згустків невидимої речовини. Проте нове моделювання вашингтонських учених показало, що схожі деформації можуть виникати через внутрішні процеси самої галактики. Зокрема, проходячи крізь нерівномірно розподілені ділянки зоряного диску, потоки природно вигинаються та зазнають розривів. Це свідчить про те, що подібні аномалії не завжди спричинені темною матерією. Розуміння цього ефекту допоможе науковцям відсіювати хибні сигнали і точніше ідентифікувати справжні сліди невидимої речовини. Вчені виявили, що багаторічний кліматичний зв'язок між атмосферною циркуляцією Тихого океану та температурою в Індійському океані різко порушився. Протягом століть зміни в Тихому океані через атмосферу впливали на температури і опади в густонаселених районах Африки, Азії та Австралії. Проте дослідження історичних кліматичних архівів показало, що сучасний сув є винятковим за останні 400 років. Якщо раніше подібне ослаблення фіксували лише під час потужних вулканічних виважень на кшталт Тамбори, то тепер ситуація інша. Головною причиною сучасних змін стали антропогенне глобальне потепління та викиди парникових газів. Через це природній вплив Тихого океану на Індійський відійшов на другий план, що ускладнює прогнозування клімату. Ізраїльська біотехнологічна компанія створила інноваційний солодкий білок, який за допомогою штучного інтелекту розробили на основі екзотичних африканських ягід. Цей порошок виявився у 3,5 тисячі разів солодшим за звичайний цукор. Повністю розчиняється у воді та стійкий до високих температур. Під час клінічних випробувань у Тель-Авіві за участю добровольців новинка показала вражаючі результати безпеки. Зокрема, реакція глюкози в крові виявилася нижчою в 31 раз, а викид інсуліну слабшим у 81 раз. Управління з продовольства і медикаментів Сполучених Штатів Америки вже підтвердило безпечність продукту, який тепер доступний на ринках США, Ізраїлю та Сингапуру. Такий метаболічно нейтральний замінник цукру стане чудовою альтернативою для людей із діабетом, переддіабетом та ожирінням. Одна із найсухіших пустель планети, чилійська Атакама, несподівано вкрилася білою сніговою ковдрою. Це рідкісне природнє явище спричинено вторгненням холодних повітряних мас Тихого океану в сукупності з вологими потоками з Анд. Місцеві метеорологи зафіксували стрімке падіння температури нижче нуля у високогірних районах регіону. Унікальні пейзажі засніжених червоних пісків та вулканів вже стали головною сенсацією в соціальних мережах. Попри видовищність, кліматологи нагадують, що подібні погодні аномалії є ще одним тривожним проявом глобальних кліматичних змін. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

like tears, and the rain comes down like tears.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Новини Радіо «Місто над Богом».
0: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Збірна України виграла групу і напряму вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 «Соки». Український боксер Олександр Хижняк вперше увійшов до топ-15 рейтингу WBA у напівважкій вазі. Український вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик офіційно став гравцем Тоттенхема. Про це далі. Збірна України з «Соки» завершила груповий етап з максимальним результатом у 3 перемоги. Синьо-жовті стали однією з 8 найкращих команд, що посіли перші місця у групі та напряму вийшли у 1/8 фіналу першості. «Сока» є різновидом мініфутболу, де грають команди складами 6-6, 2 тайми по 20 хвилин. Участь у чемпіонаті світу 2026 взяло 48 команд, що на груповому етапі розподілили на квартети. У плей-офф виходили по 2 найкращі команди з групи. При цьому 8 лідерів квартетів із найкращими показниками отримали пряму путівку в 1/8 фіналу. На світовій першості збірна України зіграла 3 поєдинки в межах групового етапу, у якому змагалася із Ліваном, Пакистаном та Грузією. Усі матчі синьо-жовті завершили перемогами. Здобувши максимальні 9 очок, синьо-жовті не лише очолили свою групу, але й гарантували собі пряму путівку в 1/8 фіналу. Український боксер Олександр Хижняк посів 15-те місце в оновленому рейтингу WBA у напівважкій ваговій категорії. Олександр Хижняк у серпні здобув перший чемпіонський титул у професійній кар'єрі. Українець переміг аргентинця Дурваля Еліаса Паласіо одностайним рішенням суддів у своєму 3-му професійному поєдинку. На кону бою у Львові стояв пояс WBA Gold International у напівважкій вазі. За підсумками поєдинку судді віддали перемогу Хижняку. Після оновлення рейтингу WBA Хижняк вперше у кар'єрі посів 15-ту позицію серед боксерів напівважкої ваги. Українець має 3 перемоги у 3 професійних боях. Український вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик офіційно став гравцем Тоттенхема. Про це розповіли на сторінці команди у мережі X. Угода з українцем буде розрахована до кінця сезону 2026-27, а сам Мудрик приєднається до Тоттенхема на правах оренди. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, угода також передбачає опцію викупу гравця за 75 мільйонів фунтів стерлінгів, яка не є обов'язковою. «Челсі» ухвалив рішення віддати Мудрика в оренду для відновлення ігрової форми після тривалої відсутності практики. Серед варіантів продовження кар'єри українця також розглядали Ліц та французький Страсбур. Однак саме перехід до клубу екс-переможців Ліги Європи став пріоритетним для футболіста. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Богом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Удар РФ пошкодив виробництво «Пепсіко» на Миколаївщині. Борг українців за комуналку сягнув 104 мільярдів 200 мільйонів гривень. «Тойота» повідомила про зниження глобальних продажів. Про це слухайте далі. Виробничий об'єкт «Пепсіко» у Миколаївській області пошкоджено, а внаслідок ракетного удару армії РФ. Компанія оцінює повний масштаб наслідків та вживає заходів для відновлення постачання продукції клієнтам. В Україні працюють 3 підприємства «Пепсіко», 2 заводи на Миколаївщині та 1 на Київщині. Загальна заборгованість українців за житлово-комунальні послуги становила 104 мільярда 200 мільйонів гривень. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики. Найбільше накопичилося несплачених рахунків за тепло та гарячу воду – 33 мільярда 800 мільйонів гривень. Газ – 29 мільярдів 100 мільйонів. Електроенергію – 17 мільярдів 300 мільйонів гривень. Воду та водовідведення – 10,5 мільярдів гривень. Управління багатоквартирними будинками – 10 мільярдів 100 мільйонів гривень та побутові відходи – 3 мільярди 400 мільйонів гривень. «Тойота» повідомила про зниження глобальних продажів і виробництва автомобілів в липні 26-го року. Сумарні продажі компанії з врахуванням преміального бренду «Lexus» становили 856 тисяч 125 автомобілів, що на 4,8% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Одне з найбільших падінь відбулося в Китаї. Продажі там обвалилися на 24,3%. У компанії пояснюється, зокрема, зростанням цін на бензин, яке негативно вплинуло на попит як на гібридні автомобілі, так і на моделі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння. Ще більш різке падіння зафіксували на Близькому Сході на 44,5%. У Штатах, які залишаються найбільшим ринком «Тойота», продажі скоротилися на 0,8%. Водночас японський ринок показав протилежні результати. Продажі «Тойота» в Японії в липні зросли на 11%. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Богом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці оголошено архітектурний конкурс на кращу концепцію просторового розвитку Центрального парку. У Вінниці коштом бюджету громади відремонтували ліфт. У Гайсині обмежить газопостачання. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці оголошено всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу концепцію просторового розвитку Центрального парку імені Леонтовича. Мета конкурсу – знайти цілісне бачення майбутнього парку, зокрема його зонування, функціонального наповнення та оновлення з врахуванням природних, історичних, ландшафтних та меморіальних особливостей. До участі запрошують як окремих авторів, так і команди. Обов'язкова умова – наявність у складі кожної з них професійного архітектора. Обмежень за віком, освітою чи наявністю сертифікатів немає. Долучатися також можуть і студенти, майбутні архітектори, урбаністи, екологи і ландшафтні дизайнери. Докладніша інформація про умови конкурсу та реєстрація за посиланням на сайті міської ради. У Вінниці коштом бюджету громади відремонтували ліфт. Оновили підйомник у багатоповерхівці за адресою перший проїзд Гетьмана Мазепи, 30. У будинку створено ОСББ, тож його мешканці, обираючи вид ремонту, який буде виконано бюджетним коштом, вирішили оновити саме ліфт. У підйомнику, який має систему прямого зв'язку з диспетчером, на випадок надзвичайної ситуації оновили кабіну, лебідку та шафу керування. Встановили енергоощадне освітлення. Також ліфт обладнали блоком безперебійного живлення, тож в разі знеструмлення він довезе пасажирів до найближчого поверху. Директор департаменту житлового господарства міської ради Олександр Ситник розповів, що такі технічні рішення при виконанні капітальних ремонтів ліфтів впроваджують у громаді вже 2 роки. Наразі аналогічні системи працюють у понад 150 підйомниках, більшість з них у новобудовах. У Гайсині обмежать газопостачання. У зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт на газових мережах з 8 години 9 вересня до 17 години 18 вересня буде тимчасово зупинено подачу газу споживачам Гайсина. А саме мешканцям вулиць Сонячної, Уманської, Довженка, Подільської, Яблуневої, Остапа Вишні, Покровської та інших. Повний перелік адрес розміщено у телеграмі Вінницької філії газмережі. Газопостачання відновлюватимуть по мірі виконання запланованих робіт. У мене ж все. Почуємось.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама. Від шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна.
1: Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся. Телефон рекламної служби 093 165 91.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінницькі ліцеїсти розпочали навчальний рік з допомоги військовим. На Вінниччині чоловік незаконно ловив рибу. Ветеран війни Сергій Шандура розвиває у Бухребищі бойові мистецтва. А зараз про це та інше докладніше. Учні військового ліцею номер 8 розпочали навчальний рік з допомоги військовим. Колектив навчального закладу передав одному з підрозділів Національної гвардії 5 FPV-дронів. Кошти, щоб придбати техніку, зібрали на благодійних ярмарках. Також донатили ліцеїсти, їхні батьки і освітяни. Загалом вдалося зібрати 100 тисяч гривень. Також разом з дронами нацгвардійцям завезли і маскувальні сітки. Про це розповіла директорка 8-го ліцею Наталя Підлісна.
2: Переступили поріг нашого ліцею 96 першокласників з 3 класів, один із них за програмою «Інтелект Україна». Радісні діти, радісні батьки, ми раді, що вони обирають наш ліцей. І традиційно ми долучаємося до волонтерської ініціативи «Освіта, допомагаємо, перемагаємо». І сьогодні завдяки силам нашим, які ми зібрали на ярмарку, на благодійних акціях, сьогодні передали 5 FPV-дронів до підрозділу «Червона калина». Чесно кажучи, ми давно планували зробити таку покупку, одразу у нас не вийшло, але протягом літа таке знайшлись батьки, які взяли в руки з ініціативу і це все підтримали. І сьогодні була така урочиста передача. Ми віримо, що ці пташки допоможуть нашим військовим.
1: Освітня родина «Допомагаємо, перемагаємо» – це загальноосвітній благодійний проєкт у Вінниці. Заклади освіти громади започаткували таку ініціативу з початку повномасштабної війни. У школах та дитсадочках проводять доброчинні акції, благодійні аукціони, а виручені кошти та необхідні речі передають через волонтерські центри безпосередньо у військові частини. У Косятинській громаді триває реалізація важливих інфраструктурних проєктів у співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією «НЕФКО», міжнародною організацією, заснованою країнами Скандинавії. Завдяки отриманому фінансуванню у двох закладах дошкільної освіти громади завершили капітальний ремонт ключових елементів інфраструктури двох закладів дошкільної освіти. В обох дитячих садочках номер 1 та номер 4 Козятина виконали великий обсяг робіт з термомодернізації будівель. Про це у Фейсбук повідомила Ірина Репало, секретар Козятинської міської ради. На Вінниччині чоловік незаконно ловив рибу. Порушника правил рибальства помітили на річці Південний Буг поблизу села Олексіївка Вінницького району. Для вилову риби він використовував заборонені раколовки. Суму завданих збитків оцінили у 115 тисяч гривень, повідомив Вінницький рибоохоронний патруль. На чоловіка склали адмінпротокол і викликали слідчо-оперативну групу. Ветеран війни Сергій Шандура розвиває у Погребищі спортивний клуб, де виховують чемпіонів з козацького двобою. У клубі займається близько 65 вихованців різного віку. Зокрема, є і дівчатка, які відпрацьовують прийоми на рівні з хлопцями. Вихованці клубу стають призерами всеукраїнських та міжнародних змагань. А четверо з них – Володимир Шандура, Єрмак Шандура, Максим Андрущук та Артем Лавринчук – найближчим часом представлятимуть Україну на чемпіонаті світу з бойових мистецтв. Ветеран війни власним коштом та за підтримки меценатів облаштував спортивний зал у місцевому будинку культури. Має ідеї щодо створення на його базі можливостей для інтеграції учасників бойових дій через спорт. У мене ж все. Почуємось.
3: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: Передача «Живе джерело» знову в ефірі. Вітаємо вас, любі наші радіослухачі, і пропонуємо об'єднатися з дітьми в студії за так званим круглим столом, щоб разом обговорити дуже важливу проблему. Кожен з вас може вислухати іншого і висловити свою думку.
1: Слухати ми будемо всі разом.
2: І записувати, про що буде йти мова.
0: А висловлювати свою думку в усному чи письмовому вигляді. Останнє, як ви розумієте, стосується вас, наші радіослухачі. Я думаю, ви вже приготували ручку і аркуш паперу. Так ось, зараз ми поговоримо про те, що не можна купити за гроші. Щоб зорієнтуватися в даній проблемі, давайте послухаємо думки учнів однієї школи. Їхні судження ви коротко занотуйте, щоб порівняти з тим, що ви думаєте з цього приводу. Готові? Слухаємо. Лідія Володимирівна увійшла в клас відразу після дзвінка. Зачекавши хвилину, поки збуджені після перерви семикласники заспокояться, вона, не поспішаючи, поклала журнал на учительський стіл і уважно оглянула клас.
3: «Дуже добре, що сьогодні всі присутні»,
0: – задоволено сказала вона і якось загадково посміхнулася.
3: «Зараз, діти, ми разом з вами будемо працювати над твором, розмірковуючи над цікавою темою».
0: Учні заінтриговано перезирнулися, а Лідія Володимирівна підійшла до чисто вимитої дошки і красивим впевненим почерком вивела рівний довгий рядок, що не можна купити за гроші. Учні одразу жваво загомоніли, і через мить клас наповнився лісом піднятих рук.
4: «Я, наприклад, вважаю, що не продається людське щастя».
0: Першою висловила свою думку староста Олеся. З нею погодилася вчителька і запросила до бесіди непосиду Максима, який вище від усіх тягнув свою руку.
5: «А я думаю, що нікому не вдасться купити повагу людей».
0: Відразу випалив він.
6: «Теж правильно».
0: Учні по черзі називали то одне, то інше, намагаючись привести більше прикладів. Поет сказав би, що ні за які гроші не придбаєш собі великого таланту або натхнення. А сумний чоловік, напевно, став би дуже щасливим, якби зумів купити десь хоч трішечки радості, романтично сказала Маринка. Ліля, зашарівшись ніжним рум'янцем, тихо згадала про найпрекрасніше на землі почуття, про любов, яка не має ціни. Весь клас з нею погодився. «Ще вірність не продається», – почулося із задніх парт.
3: «Діти, а що не можна повернути за плату старій людині?»
0: – запитала Лідія Володимирівна. «Молодість!» – майже хором відгукнулися семикласники.
3: «Ну, а якщо в сім'ї ворожнеча і ніхто не має спокою?»
0: «Звичайно ж, миру і злагоди!» – не зупинялися учні.
3: «А здоров'я купується?»
0: – за парти піднявся Олександр і сказав, що можна мати різні ліки, але, на жаль, здоров'я не купиш, воно не має ціни. Вчителька сказала, що вони усі разом прийшли до висновку, що не все купується. У світі є такі речі, які не в силах придбати навіть найбагатшій людині на землі. Вчителька перевела свій погляд до вікна, де чорнява Настя уважно слухала відповіді друзів.
3: «Настусю, а ти щось додаси до сказаного?»
0: Всі з цікавістю повернулися у її бік. В класі стояла повна тиша. Настя була з богобоязливої сім'ї і своїми поглядами відрізнялася від інших. «Цікаво, що вона зараз нам скаже?» – запитально дивилися на неї 20 пар допитливих очей. Дівчинка зібралася з думками і впевнено промовила, що ні за які у світі скарби люди не можуть викупити своєї грішної душі, не зможуть придбати спасіння і життя вічне, цього не оплатити нічим, що існує на землі і навіть у космосі. А Бог сам дає людям цей безцінний подарунок даром, адже Син Божий, Ісус Христос, вже заплатив за нього на хресті своєю смертю. І ще не купиш мудрість, Господь теж дарує її кожному, хто у нього попросить. Класом пробіг тихий смішок. Лідія Володимирівна стояла біля столу і очікувально мовчала. Потім, заспокоївши учнів, запропонувала.
3: Так, а тепер, діти, знову пригадайте те, про що ми з вами щойно говорили. Добре обміркуйте і запишіть. Про релігійні переконання писати не обов'язково.
0: Тактовно додала вона і почала гортати підручник. Настя схилилася над зошитом, але тут сусідка по парті Іринка поцікавилася у неї.
1: Ти що, будеш у творі висловлювати ці свої думки? Тобі ж можуть знизити оцінку.
0: Але це не збентежило маленьку християнку. Вона без тіні сумніву тихенько відповіла, що повинна все розповісти про правду, яку вона дізналася з Біблії, адже це важливо для кожної людини. І що їй все одно, яка буде оцінка в звичайному журналі або зошиті. Вона, зупинившись, посміхнулася і продовжила.
4: Я впевнена, що в небесному щоденнику Господь поставить мені відмінно.
1: Так, багато про що сказали діти, чого не можна купити за гроші.
0: Але деякі люди обманюють себе і думають по-іншому. Щастям вони вважають те, що вимірюється грішми, за які можна купити все, що захочеш, мати все, чого душа забажає, задовольняючи кожен свій каприз.
2: Є люди і навіть діти, які шляхом підкупу намагаються придбати собі дружбу або повагу.
1: А я чула, що роблячи пластичні операції, люди намагаються купити собі молодість.
2: Деякі багаті і нечесні люди за великі гроші купують собі вірних слуг, які готові заради них навіть на злочин.
1: Виявляється, що і вірність можна купити.
2: Так, і так звану любов, коли дівчата виходять заміж тому, що наречений багатий.
1: Отже, неправильне використання грошей може привести до великого зла.
0: Виходить так, те, про що ви зараз говорили, не справжнє. Підкупне, хоча в цьому світі часто поширене.
2: Але ж у Господа все справжнє, і кохання, і щастя, і радість, і повага, і дружба, і їх купити не можна.
0: Так, і те, про що сказала Настя з нашого оповідання, теж ніхто і ніколи купити не зможе, тому що спасіння, мудрість і вічне життя – це вищі, Божі цінності, які за гроші не продаються. Господь за кожного з вас, любі наші радіослухачі, і за кожну людину планети сплатив найвищу ціну, віддавши Сина свого, Ісуса Христа, на смерть на Голгофському хресті. І все це для того, щоб ви отримали спасіння і вічне життя. Але за однієї умови, якщо ви щиро повірите, що Господь це зробив своєю безмежною любов'ю саме для вас, і в молитві попросите Його простити ваші гріхи, увійти в ваше серце і наділити Його мудрістю, то обов'язково все це отримаєте. Напишіть нам про свої рішення.
7: Чекаємо від вас листів на електронну скриньку. radiodrug@i.ua. Повторюю іще раз. radiodrug@i.ua.
0: До зустрічі! Господь любить вас!

0: Yeah, yeah.
1: Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер.

відчиняй свої двері для нас. Відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе вперду, тверду б'юш тук, десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас. Відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе вперду, доки ти чуєш тук, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.

0: протирають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
1: Соціальна реклама.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка- Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Якщо тобі сон...

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Мількевич Павло Васильович. Овся Микола Вікторович. Федченко Василь Петрович. Галунко Руслан Васильович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Кожне місто має свою атмосферу та характер, який по-різному відчувають його мешканці. Для когось Вінниця – це затишок, для інших – можливості чи ритм життя. Іноді найкраще описати місто можна всього кількома словами. Тож ми вирішили запитати вінничан, якими трьома словами вони можуть описати Вінницю і чому саме так.
2: Перше, що спадає на думку, це, напевно, комфорт. Трамвай. Трамваї у нас дуже гарні, я вважаю їх візитівкою нашого міста. І, напевно, що порядок. Тут дуже тихо, затишно, безпечно, чисто. Дуже гарні, чисті просторі вулиці, де приємно гуляти.
3: Ну, перше, мені здається, очевидно, вона дуже комфортна для життя. Тут дуже багато громадського транспорту, який прям і курсує по часу, і все прям гарненько. Тобто тут прям зручно. Бо я коли їздила автобусами, ні, автобусами це ще добре, є маршрутками, я цього терпіти не могла. А тут прям супер зручно. В принципі, дуже багато всяких магазинчиків, торгових. Тобто все, що треба, все є під боком. От, і тут прям є дуже зручно жити. Друге, це вона досить спокійна. Тобто тут, звичайно, є якісь туси, напевно, там ще щось. Але, в принципі, вечором дуже спокійно, тихо, типу, ніхто там не шумить, не влаштовує. Якісь вечірки, і от вона прям і знову ж таки і комфортна для життя. Ну і останнє, типу, Вінниця для студентів, бо їх тут дуже багато. От, і насправді я теж тут була студенткою, і тут прям дуже багато чого створено саме під студентів, типу з меду, з політеху, з аграрного, здається. Тут прям таке є студентське містечко.
4: Вінниця, воно дуже зелене місто. Саме праві зелене місто, дуже комфортне, чисте і приємне. До всіх точок, які полезні для людей, до базарів, до магазинів. Кругом є все, доступ близький і можна добратися дуже швидко. Трамваї, тролейбуси ходять прекрасно.
2: Комфортне, величне. Найкраще.
5: А чому саме так?
2: Вона дійсно комфортна для проживання. Маю досвід навчання в іншому місті, місті мільйоннику. І все-таки є свої переваги в місті, яке менш чисельне за населенням. Чому найкраще? Не знаю. Це моє рідне місто. Воно буде завжди для мене найкращим і найріднішим. Тому що я тут народилася, виросла, живу тут і... Якось по-іншому я мислити навіть я не можу.
6: Вінниця – це найкраще місто в Україні для нас, бо ми є вінничани. Але Вінниця є комфортним містом. Вінниця красива в плані того, що вона дуже гарно озеленення, квіти. Хочеться, щоб максимально більше цього було. Бо трошки все з війною, зараз трошки це все присіло. Але є надія, що ми будемо розвиватися, що ми будемо засаджуватися квітами, цвісти, процвітати і таке інше. У Вінниці є лідери по навчальних закладах по Україні. Хочеться, щоб процвітала освіта, щоб процвітала можливість влаштуватися на роботу. От. І все таке інше.
7: Я можу описати Вінницю такими трьома словами, як комфорт, спокій і розвиток. Я думаю, ці слова дуже класно характеризують це місто, тому що тут дуже гарно, тут дуже класні люди насправді, тут дуже доброзичливі люди, вони ввічливі, навіть незнайомці на вулиці можуть тобі підказати, що у тебе щось, наприклад, випало з кишені, або особливо продавці в магазинах просто топ. Також комфортно, тому що тут насправді не дуже такий великий рух, як в Києві, наприклад. Або це вже не таке маленьке місто, як, наприклад, якісь маленькі районні містечка. Тут дуже гарна природа. Насправді, зараз почалася весна, і тут так гарно співають пташки. Навіть якщо це не село, не селище, я з маленького містечка, і в мене весною, влітку постійно співали пташки. І коли я переїхала до Вінниці, то тут також співають пташки, хоча це мене здивувало, тому що це не маленьке місто. І я думала, що тут не будуть співати пташки. Але це таке відчуття дому, тому це комфортно.
0: Вільний мікрофон. на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, вітаю вас, друзі, на хвилі радіо «Місто над Бугом» і стартуємо у цей вихідний день разом під незмінним гаслом «Україна понад усе». У студії для вас найближчу годину працюватиму я, Аліна Олійник. І попереду на нас чекає чимало цікавого. Вже зовсім скоро дізнаємося, чим особлива сьогоднішня дата. Поговоримо про здоров'я, а також зазирнемо у прогноз погоди та з'ясуємо, яким буде цей день у Вінниці. І, звісно ж, не забувайте писати нам на студійний вайбер за номером 067-0101-800. Тож налаштовуйтесь на гарний день, робіть гучніше і поїхали!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, зараз настав час поговорити про те, яка ж у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. А сьогодні маємо Всесвітній день туристичних журналістів, який відзначається щороку 5 вересня. І підкреслює життєво важливу роль, яку відіграють туристичні журналісти у просуванні відповідального туризму, підвищенні обізнаності про культурне розмаїття та вирішенні глобальних проблем. Цей день відзначається з метою осмислення і визнання геополітичних, екологічних і соціальних викликів, які впливають на туристичну галузь та суспільство в цілому. Засноване Всесвітньою організацією туристичної журналістики, це свято запрошує професіоналів до етичного висвітлення подій, що сприяє толерантності, міжкультурному взаєморозумінню та екологічній стійкості. Ось така сьогодні дата. А також перша субота вересня є особливою для всіх бороданів. Адже саме в цей день відзначається Всесвітній день бороди. Мало хто знає, що рослинність на обличчі потребує багато уваги та часу. Адже для того, щоб виглядати стильно та доглянуто, треба докладати чимало зусиль. Під час святкування всі представники сильної статі з бородою можуть взяти участь у численних акціях з нагоди свого свята. А крім іншого, у світі сьогодні відзначають Міжнародний день благодійності, Міжнародний день стерв'ятника, Європейський день грибів, Міжнародний день бекону та День українського міста Суми, з чим ми їх і вітаємо. Ось таку сьогодні маємо дату, друзі, та продовжуємо занурюватись в неї далі разом із радіо «Місто над вухом», тож залишайтеся на наших хвилях.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, трішки поговоримо з вами про корисне харчування, а саме про білок. І хоча часто його асоціюють зі спортом і м'язами, та насправді ця речовина потрібна всьому організму. Заміну кислот, які ми отримуємо із білкової їжі, тіло будує та відновлює клітини і тканини, а також створює ферменти, гормони та антитіла. Білок важливий і для нормальної роботи імунної системи та підтримання м'язової маси. Причому для білкового раціону зовсім не обов'язково щодня їсти стейк. Серед доступних продуктів з його високим вмістом – яйця, куряче м'ясо, риба, сир та інші молочні продукти, а також бобові, горіхи і насіння. Наприклад, одне велике яйце містить близько 6 грамів білка, а в 100 грамах курячої грудки – приблизно 24 грами білка. Для рослинного раціону особливо цікаві сочевиця, квасоля, нут і соя. А серед риби хорошими джерелами білка є лосось, тунець, скумбрія та інші її види. І ще один важливий момент. Білок краще отримувати різноманітно протягом дня, поєднуючи тваринні та рослинні джерела. Тож, друзі, якщо хочете додати більше білка до раціону, почати можна дуже просто. Яйце на сніданок, йогурт або сир для перекусу, бобові чи риба на обід. І організм уже отримуватиме більше необхідного будівельного матеріалу. Тому я вам щиро бажаю турбуватися про себе, про своє здоров'я і слідкувати за тим, чим ви харчуєтесь, адже це дуже і дуже важливо. А також раджу залишатися з нами, адже в нас весело та цікаво.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, а зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Протягом усього дня небо у Вінниці буде похмурим, а стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 20 до плюс 25 градусів. Опадів не передбачається.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

час, щоб перейти з режиму постійної готовності назад у стан спокою. Що ж може допомогти? Насамперед, це повернути увагу в теперішній момент. Повільне дихання, кілька хвилин ходьби, склянка води, теплий душ або проста фізична активність допомагають переключити організм із внутрішнього напруження. Важливо і не сперечатися зі своїм страхом. Замість «мені нема чого боятися» можна запитати себе, що саме зараз мене лякає і чи можу я на це якось вплинути. Якщо відповідь «ні», варто свідомо переключитися на те, що перебуває під вашим контролем. Допомагає також зменшити кількість інформаційного шуму, не прокручувати нескінченно тривожні сценарії та дати собі час на відновлення. І головне, відчувати страх не означає бути слабким. Тривога – це сигнал нервової системи, а не вирок. Якщо ж вона стає постійною, заважає спати, працювати чи нормально жити – це вже привід поговорити з фахівцем. Бережіть себе, друзі, і прислухайтеся до себе, адже ви найважливіша людина у вашому житті. І, звісно, залишайтеся на хвилях радіо «Місто над Бугом» та слухайте приємну музику, яка, сподіваюсь, допоможе вам підбадьоритися, підняти настрій і бути спокійними.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці пропонують заборонити прокат електросамокатів. Поліція Вінниччини продовжує декларувати вогнепальну зброю. У Вінницькому терцентрі соціального обслуговування розпочався навчальний рік. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці пропонують заборонити прокат електросамокатів. На сайті міської ради зареєстрували петицію із закликом повністю заборонити комерційний прокат електросамокатів. Автор звернення Олександр Шибінський зазначає, що хаотичне паркування і рух на великій швидкості створює небезпеку для пішоходів. Також останнім часом почастішали випадки травмування вінничан. Вінничанин, який зареєстрував електронну петицію, просить врахувати позитивний досвід інших українських міст, котрі вже заборонили прокат електросамокатів, наприклад, Чернівці, або готують жорсткі обмеження. Наразі петицію на сайті міської ради підписали понад 160 осіб з 350 необхідних для розгляду. Поліція Вінниччини продовжує декларувати вогнепальну зброю. Процедура декларування зброї максимально проста та швидка. Для цього необхідно повідомити про знахідку чи наявну зброю за номером 102. Упродовж доби прибути до найближчого підрозділу поліції за місцем перебування для декларування зброї або боєприпасів. Прийняти рішення – задекларувати зброю і залишити собі або добровільно здати її правоохоронцям. Перелік документів, які потрібні для декларування, розміщено у телеграмі поліції Вінниччини. Добровільне декларування або здача зброї та боєприпасів звільняє громадян від кримінальної відповідальності. У Вінницькому художньому музеї презентували виставку «Херсон не вкрадене». Мистецький проєкт виник як своєрідне дослідження втраченої з початку війни музейної колекції. За основу взяли роботи сучасних українських художників, створені за мотивами творів з колекції Херсонського художнього музею, пограбованого росіянами під час окупації міста. Учасниками проєкту є 34 українські художники. Виставка вже експонувалась у Києві, Одесі, Львові, а також у канадському Торонто. У Вінниці вона перебуватиме до кінця жовтня. У Вінницькому терцентрі соціального обслуговування розпочався навчальний рік. Чоловіки і жінки віком 60+ вивчатимуть українську та англійську мови. Опановуватимуть комп'ютерну і мобільну грамотність. Відвідуватимуть психологічні заняття. Займатимуться пілатесом і скандинавською ходою. Цьогоріч у гуртках закладу займатимуться понад 500 людей старшого віку. Охочі теж можуть долучатися. Для детальної інформації звертайтеся за номером телефону Вінницького терцентру соціального обслуговування 670590 або за адресою вулиця Соборна, 50. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Служимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі! На календарі субота, 5 вересня. Сьогодні в студії з вами Марина Калачова та Аліна Олійник.
3: Привіт,
2: вітаємо
3: привіт.
2: Вас! Вітаємо вас на хвилі радіо «Місто над Бугом» і бажаємо гарного та продуктивного дня. Залишайтеся з нами та не забувайте писати на студійний вайбер 067 01 01 800.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, а зараз поговоримо з вами про те, як зробити погляд свіжішим. Адже набряки під очима після пробудження досить поширене явище. Іноді вони з'являються після короткого сну або бурхливого вечора. Але навіть у тих, хто добре виспався, зранку під очима можуть виникати припухлості.
3: Тож причин може бути чимало. Затримка рідини, надлишок солі напередодні, алкоголь, алергія, стрес, плач або сон у незручному положенні. Впливає і генетика. У деяких людей тканини навколо очей просто більш схильні до набряклості.
2: А ще з віком шкіра в цій зоні стає тоншою, а тканини втрачають пружність. Через це припухлості можуть бути помітнішими і довше не зникати. Тож, перш ніж скуповувати всі креми від набряків, варто звернути увагу на прості речі, такі як сон, харчування, кількість солі та питний режим.
3: А тепер три способи, які можуть допомогти швидше привести погляд до ладу. Перший – холодний компрес. Прохолода тимчасово звужує судини та може зменшити припухлість. Достатньо прикласти прохолодну серветку або спеціальну маску на кілька хвилин.
2: Другий спосіб – це дуже легкий лімфодренажний масаж. Чистими пальцями без натискання та розтягування шкіри можна обережно провести від внутрішнього кутика ока до скроні. Особливо важливо не тиснути на саме очне яблуко.
3: І третій. Переглянути вечірні звички. Менше солоної їжі та алкоголю перед сном. Достатньо води протягом дня і повноцінний сон можуть допомогти зменшити ранкову набряклість.
2: Але якщо набряки з'являються постійно, стають сильнішими, виникають лише з одного боку або супроводжуються іншими симптомами, не варто списувати все на косметику. Краще проконсультуватися з лікарем.
3: А загалом ранкова припухлість – не привід для паніки. Іноді кілька хвилин прохолоди, делікатного масажу та правильний режим можуть зробити для свіжості обличчя більше, ніж ціла полиця косметики. Ось так.
2: Так, друзі, ось такі б'юті-поради невеличкі. Виглядайте гарно, слідкуйте за собою і подобайтесь собі у дзеркалі. Ну і, звісно, продовжуйте слухати радіо «Місто над Бугом».

0: Дивовижна хвиля вільної країни.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
0: Спортивні школи міста працюють.
2: Якщо ви й досі не визначились з тим, чим зайняти свою дитину,
0: саме час до занять спортом.
2: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: Що ж, друзі, а зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Протягом усього дня небо у Вінниці буде похмурим. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 20 до плюс 25 градусів. Можливі опади.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поговоримо з вами про спеції. Мариночко, ти використовуєш спеції вдома? Як тебе? Є
3: так,
2: вони?
3: Так, звісно, є. Можливо, не весь асортимент, але є.
2: А ти знала, що вони здатні продовжити життя, що вони впливають на довголіття, ні?
3: Ні, такої інформації ще не знала, але я так зрозуміла, ми зараз її дізнаємось.
2: Так, зараз ми про це поговоримо. Якщо ви звикли думати, що спеції потрібні лише для того, щоб їжа була ароматнішою, маємо для вас цікаве дослідження. Деякі з них можуть бути пов'язані з кращим здоров'ям і навіть нижчим ризиком передчасної смерті.
3: Дослідники спостерігали за великою групою людей віком від 40 до 75 років протягом приблизно 10 років. Учасників розпитували, які спеції вони регулярно використовують у харчуванні. І в результатах особливо вирізнилися куркума, чорний перець і шафран.
2: Отакої. Наприклад, куркума містить куркумін – речовину, якій приписують протизапальні та антиоксидантні властивості. Саме хронічне запалення та окислювальний стрес пов'язують із розвитком багатьох вікових захворювань. Тому вчені припускають, що регулярне вживання таких продуктів може мати певні переваги для організму.
3: Ще один цікавий продукт – це шафран. Він містить антиоксидантні сполуки, зокрема кроцин і кроцетин. У згаданому дослідженні саме в людей, які вживали шафран, спостерігався один із найпомітніших зв'язків зі зниженням ризику смерті від усіх причин та серцево-судинних захворювань.
2: А чорний перець? Його головна активна речовина – піперин. Він не тільки надає характерної гостроти, а й може впливати на засвоєння деяких інших речовин. Зокрема, піперин здатний підвищувати біодоступність куркумі.
3: Втім, тут важливо не перебільшувати. Це дослідження показує зв'язок, а не доводить, що саме спеції продовжують життя. На тривалість життя впливає величезна кількість факторів. Харчування загалом, фізична активність, сон, куріння, алкоголь, вага, спадковість і доступ до медичної допомоги.
2: Так, тож не варто купувати кілограм шафрану в надії на безсмертя. А ось зробити свій раціон різноманітнішим, додавати спеції до овочів, бобових, риби чи м'яса – цілком гарна ідея.
3: Бо, можливо, довголіття і справді складається з маленьких щоденних звичок. І одна з них може бути дуже і дуже ароматною.
2: Тож сьогодні, друзі, в магазин спецій. Всі.
3: Куркума! Куркуми в мене немає. Шафран. Точно купити. Куркума шафран. І шафран. Так.
2: Продовжуємо рухатись далі.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі! На календарі 5 вересня, субота. Сьогодні в студії з вами Марина Калачова та Аліна Олійник.
3: Вітаємо вас!
2: Вітаємо на хвилі радіо «Місто над Бугом» і бажаємо гарного та продуктивного дня. Залишайтеся з нами та не забувайте писати на студійний вайбер 067 01 01 800.

Кам'янець 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Марино, а ти чула, що штучний інтелект навчився прогнозувати погоду?
3: Чула просто про штучний інтелект.
2: На сьогоднішній день ця штука вже багато в чому прогресує і нам допомагає, і навіть заміняє місцями людей. Уявіть прогноз погоди, який не просто говорить, завтра буде дощ, а щогодини перераховує ситуацію в атмосфері. Стежить за супутниковими даними і намагається помітити негоду ще до того, як вона стане очевидною. Схоже, що саме до цього рухається Google.
3: Компанія представила нову модель штучного інтелекту – Weather Next 3. Вона покликана зробити прогнози детальнішими та оперативнішими. На відміну від попередньої версії, система отримує безпосередньо дані з геостаціонарних супутників і оновлює прогноз щогодини.
2: І тут є дуже важлива деталь. Weather Next 3 може формувати прогноз із просторового роздільною здатністю до 5 кілометрів. Тобто штучний інтелект бачить атмосферу значно детальніше, ніж попередня версія моделі.
3: Особливо розробники наголошують на опадах. За даними Google, нова модель покращила прогнозування дощу та снігу, а в окремих сценаріях точність прогнозу опадів щонайменше за добу наперед може бути до 50% вищою. Круто?
2: Так, але штучний інтелект тут не намагається просто звільнити від роботи метеорологів. Традиційні прогнози ґрунтуються на складних фізичних моделях, які потребують величезних обчислювальних ресурсів. Ол працює інакше. Він навчається на великих масивних метеорологічних даних і вчиться розпізнавати закономірності розвитку атмосфери.
3: І це може бути особливо корисним там, де погода змінюється дуже швидко. Під час наближення фронтів, сильних опадів чи штормів. А ще такі прогнози потрібні не лише звичайним людям із питанням «брати сьогодні парасольку чи не брати?».
2: Такі системи можуть допомагати сільському господарству, енергетиці, авіації, а також прогнозувати умови для роботи сонячних і вітрових електростанцій. Weather Next 3, наприклад, розраховує і такі параметри, як швидкість вітру на висоті вежі вітротурбін та сонячне випромінювання.
3: І ще одна цікава річ. Нова модель уже тестується та порівнюється з іншими сучасними системами прогнозування. У випробуваннях вона показала найкращі результати серед провідних AI-моделей за низкою метеорологічних показників.
2: Тож, можливо, скоро прогноз погоди буде не просто повідомленням на завтра, а фактично постійним цифровим спостереженням за небом над нами.
3: Хоча парасолі все одно краще перевіряти біля дверей, штучний інтелект поки що не може забрати її з дому замість вас.
2: Так, друзі, тому деякі речі є, про які ми маємо потурбуватися самі, не дивлячись на всі сучасні технології.
3: Так, штучний інтелект – це прекрасно, але потрібно думати.
2: Але власне ще краще. Тож, друзі, продовжуємо рухатись далі.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, ви вже запланували сьогоднішній день або ж ще ні? Якщо ні, то зараз ми вам розповімо поради від зірок, і, можливо, вони допоможуть вам зорієнтуватися, що ж робити сьогодні. Отже, овени. День вимагатиме від вас не стільки швидкості, скільки витримки. Не поспішайте відповідати на всі запити одразу. Частина справ цілком може почекати. У стосунках краще говорити прямо, але без зайвої різкості. А увечері дозвольте собі просто видихнути.
3: Тельці, сьогодні вам захочеться стабільності і передбачуваності. І це нормально. Можуть з'явитися хороші можливості для фінансових або побутових рішень. Не купуйте щось лише через емоційний імпульс. А от приємна зустріч чи смачна вечеря точно не завадять.
2: Близнюки. Ваш головний ресурс сьогодні – це спілкування. Розмова, яку ви давно відкладали, може несподівано багато чого прояснити. Будьте уважні до деталей. Випадкова фраза може виявитися важливішою, ніж здається. Увечері захочеться нових вражень, тож не відмовляйте собі в них.
3: Раки. День сприятливий для того, щоб трохи пригальмувати і побути ближче до людей, які вам справді дорогі. Не намагайтеся вирішити чужі проблеми замість їхніх власників. Сьогодні особливо важливо берегти власні емоційні ресурси.
2: Леви, вам сьогодні легко опинитися в центрі уваги, навіть якщо ви цього не планували. Використайте це на свою користь, але не намагайтеся всім щось довести. Хороший день для творчості, самопрезентації та рішень, які давно вимагали сміливості.
3: Діви, сьогодні ваш знаменитий внутрішній редактор може працювати понад нормово. Не шукайте недоліків там, де все й так достатньо добре. День підходить для наведення порядку і не лише в шафі чи документах, а й у власних думках.
2: Терези, ви можете опинитися перед вибором, де обидва варіанти здаються привабливими. Не поспішайте питати думку всіх навколо. Іноді власне відчуття правильного рішення набагато точніше. У стосунках сьогодні особливо цінується щирість.
3: Скорпіони. День може принести несподіване відкриття про ситуацію, людину або навіть про себе. Не поспішайте робити висновки на основі першого враження. Інтуїція сьогодні працює добре, але перевірити факти теж не завадить.
2: Стрілець, вам захочеться змінити декорації, кудись поїхати, щось побачити або хоча б вирватися зі звичного маршруту. І якщо є можливість, зробіть це. Нові враження допоможуть перезавантажити голову і повернути хороше відчуття руху вперед.
3: Козероги, сьогодні може здатися, що справ надто багато. Насправді вам просто потрібно розставити пріоритети. Не беріться за 10 завдань одночасно, одне добре виконане принесе більше задоволення. Увечері дозвольте собі бути неефективними. Це теж корисна навичка.
2: Водолії. День може підкинути нестандартну ідею або цікаве знайомство. Не відкидайте щось лише тому, що воно не вписується у ваш звичайний план. Адже саме сьогодні невелике відхилення від маршруту може призвести вас туди, де дуже цікаво.
3: Риби, ваша чутливість сьогодні особливо сильна. Ви можете гостріше реагувати на слова інших, тому не поспішайте сприймати кожну репліку на свій рахунок. День добре підходить для музики, творчості, прогулянки і усього, що повертає внутрішню рівновагу.
2: Ну, а настрій для всіх знаків є таким. Не обов'язково сьогодні все вирішити, друзі. Іноді достатньо зробити один правильний крок, а решта дочекається понеділка.
3: Чекаємо понеділка! Відпочиваємо!
2: Так, ну і пам'ятаємо, що це поради від зірок, які приймати або не приймати, вірити в них чи не вірити, вирішує кожен сам для себе. Адже ми самі творці своєї долі, свого настрою, свого дня.
3: Так.
2: Продовжуємо рухатись далі.

0: Прогноз синоптиків.
1: Що ж, друзі, а зараз давайте пригадаємо, якої ж погоди слід очікувати на сьогодні. Протягом усього дня небо у Вінниці буде похмурим. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 20 до плюс 25 градусів. Можливі опади.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, нагадую, що у студії з вами цього ранку були Аліна Олійник і Марина Калачова. Та вже традиційно бажаємо вам гарної, спокійної та безхмарної суботи. Бережіть себе, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом» та пам'ятайте,
3: все буде Україна!

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Вінниці продовжили відбір кандидатів на посаду директора Вінницької транспортної компанії. Поліція розшукує Володимира Кігілюка за підозрою у скоєнні тяжкого злочину. У Вінниці охочих навчатимуть працювати з цифровими технологіями і штучним інтелектом. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці продовжили відбір кандидатів на посаду директора Вінницької транспортної компанії. Документи можна подати до 18 вересня, повідомила міська рада. Як йдеться у дописі на сайті Вінницької міської ради, місто прагне прозоро обрати досвідченого керівника, який зможе організувати роботу одного з найбільших комунальних підприємств Вінниці та працювати над його подальшим розвитком. Перевагу надаватимуть кандидатам, які мають досвід роботи у сфері громадського транспорту, логістики, промисловості, енергетики та у великих сервісних компаніях. Також враховуватимуть досвід впровадження цифрових рішень, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, роботи в публічному секторі. Ознайомитись з кваліфікаційними вимогами, етапами відбору та переліком необхідних документів можна на сайті Вінницької міської ради. Поліція встановлює місце перебування Володимира Кігілюка, який може бути причетним до вчинення тяжкого злочину. Раніше судимого 54-річного чоловіка розшукують за підозрою у скоєнні майнових злочинів, зокрема грабежу. Його фото розмістили на фейсбук-сторінці поліції Вінницької області. Особливі прикмети – 54 роки, зріст близько 180 сантиметрів. За наявною інформацією, розшукуваний не має постійного місця проживання. Заходить до приміщень з відчиненими дверима, офісів, хостелів тощо. І, скориставшись відсутністю працівників або відвідувачів, таємно викрадає майно. Громадян, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місце перебування розшукуваного, просять повідомити до поліції за номером 102. Конфіденційність гарантують. У Вінниці охочих навчатимуть працювати з цифровими технологіями і штучним інтелектом. Тренінг є частиною соціального проєкту Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради та комп'ютерної академії. Відвідати безкоштовне заняття можуть ветерани та ветеранки, їхні родини, також сім'ї полеглих воїнів, внутрішньо переміщені особи, багатодітні родини, люди з інвалідністю та всі охочі. Програма буде корисною для тих, хто бажає опанувати сучасні технології, навчитися створювати дизайн і розвивати соцмережі. Тренінг триватиме 5 днів – 28, 29, 30 вересня, також 1 і 3 жовтня. Години занять з 10 до 16. Кожен учасник зможе обрати один зручний для нього день. Зареєструватися можна до 18 вересня за посиланням на сайті Вінницької міської ради. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Казка «Жаба боязкіша від зайця». Вийшов заєць з нори і подався добувати собі корму. Пробіг згону, дивиться, біжить до нього вовк. «Давай він тікати!» Зупинився, озирнувся кругом, нема нікого. Заєць тоді почав щипати травку. Не довелося бідязі 10 раз щипнути трави, дивиться, підкрадається до нього лисиця. Заєць знов пустився тікати без оглядки. Біг-біг, поки скрився з очей од лисиці. Зупинився, сів у бур'яні, прищулив вуха і лежить, важко дихає. Не встиг іще гаразд опам'ятатись, чує в бур'яні щось зашелестіло. Заєць знов кинувся тікати. Вибіг на чисту поляну, озирнувся кругом, нема нікого. Він тоді з жалю і досади почав плакати і причитувати.
1: «Навіщо я такий нещасний вродився? Всі мене забіжають, усіх я боюся, од усіх тікаю. Не маю покою і на одну хвилину, хоч би одна яка-небудь звірина боялась мене. І то б не так було досадно. Піду я до річки, піду я до річки. Як так жить, так краще загубитись».
0: Побіг заєць до річки, добіг до берега, а там сиділа жаба. Злякалася зайця, бульк у воду. Заєць зупинився.
1: «Стій! Є на світі такі, котрі мене бояться, і то живуть, а чого ж мені не жити?»
0: Вернувся заєць додому.

0: Казка «Журавель сватає чаплю». Жили собі на болоті журавель і чапля. Скучно було журавлю самому жити, а не стало йому пари, щобися оженив своєю партією з журавлихою і пішов до чаплі посватати її, щоб з нею оженитися. А вона його зганьбила, як прийшов.
1: «Тебе одіж коротка, ноги дуже довгі, горбити мене не буде мавчим. Іди геть, ти з довгою шиєю».
0: І журавель пішов зо стидом до свого дому. Потім сватанню розгадалася чапля.
1: «Скучно мені буде самі жити, ось піду я та посватаюся журавлем».
0: І приходить і перепрошує журавля.
1: «Возьми мене за жінку».
0: А він їй відповідає.
2: «Іди геть, ти не дорослого роду та недоброго. Було йти тогди, як я тебе сватав, а тепер за двері».
0: І пішла чапля з плачем і за стидом до свого дому. А потім розгадав собі журавель.
2: «Шкода, що не взяв чаплю за жену. Піду ще раз».
0: І приходить до неї і перепрошує її.
2: «Чапле, піди за мене заміж».
0: А чапля йому відповідала.
1: «Геть з моєї хати! Було тоді брати, як я приходила до твоєї хати».
0: І так вони до нинішнього дня ходять і сватають себе, але не можуть поженитися.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: На будь-який смак свій спорт обирай. Сторінку у Фейсбуці постійно читай. Фізична культура – це

0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
1: Алло, ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Соціальна реклама.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM. Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі. Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! З вами Іван Грищенко та проєкт «Цифровий детокс», де ви дізнаєтесь особливості гігієни в інтернеті. Сьогодні говоритимемо про технологію, яка ще кілька років тому здавалася сюжетом наукової фантастики, а сьогодні вже стала частиною нашої реальності. Мова піде про діпфейк – технологію штучного інтелекту, яка дозволяє створювати дуже переконливі підробки голосу, обличчя та навіть цілих відеозаписів. Ще зовсім недавно ми звикли вважати фотографію чи відео вагомим доказом того, що певна подія дійсно відбулася. Але розвиток штучного інтелекту змушує переглянути це уявлення. Сьогодні ми поговоримо про те, як працюють діпфейки, чому вони стають дедалі небезпечнішими та як звичайним користувачам не потрапити в пастку цифрових підробок. Почнемо з простого запитання. Що таке діпфейк? Сам термін утворився від двох англійських слів – «deep learning», тобто глибинне машинне навчання, та «fake» – підробка. Якщо говорити простими словами, це технологія, яка за допомогою штучного інтелекту може створювати або змінювати відео, фотографії чи аудіозаписи так, щоб людина на них говорила або робила те, чого насправді ніколи не було. Сучасні алгоритми аналізують величезну кількість фотографій, відео та записів голосу, після чого вчаться відтворювати зовнішність і манеру мовлення конкретної людини. Саме тому сьогодні можна створити ролик, де відома особа нібито говорить певні слова, хоча в реальності вона їх ніколи не вимовляла. Ще кілька років тому такі підробки можна було легко впізнати. Обличчя виглядали неприродньо, губи рухались дивно, а голос звучав неприродньо або роботизовано. Але розвиток штучного інтелекту відбувається дуже швидко. Те, що було очевидною підробкою у 2020 році, сьогодні може виглядати майже як справжній запис. І саме це викликає найбільше занепокоєння серед фахівців з кібербезпеки. Багато хто думає, що діпфейки стосуються лише знаменитостей або політиків. Насправді це вже давно не так. Однією з найнебезпечніших тенденцій останніх років стало використання підробленого голосу для шахрайства. Уявіть ситуацію. Вам телефонує людина голосом вашого знайомого або родича. Голос звучить абсолютно переконливо. Ви впізнаєте інтонацію, манеру говорити та навіть характерні словесні звороти. Людина повідомляє, що потрапила в складну ситуацію та терміново потребує грошей. Багато людей у такій ситуації можуть повірити та одразу переказати кошти. Але насправді дзвонить не родич, а шахрай, який використав штучний інтелект для створення копії голосу. Подібні випадки вже фіксувалися в різних країнах світу. Шахраям іноді достатньо кількох хвилин запису голосу людини, щоб створити його досить переконливу цифрову копію. А знайти такі записи сьогодні не важко. Вони можуть бути у відео із соціальних мереж, на YouTube, у подкастах або навіть у звичайних голосових повідомленнях, які потрапили у відкритий доступ. Ще більш вражаюче виглядають відео-діпфейки. Сучасні інструменти дозволяють буквально оживити фотографію людини. Можна створити ролик, де людина усміхається, говорить або звертається до глядачів. Іноді такі відео використовуються для розваг або творчих проєктів. Але проблема виникає тоді, коли технологію застосовують для маніпуляцій або дезінформації. Уявіть, що в соціальних мережах з'являється відео, де відомий політик робить гучну заяву. Або керівник великої компанії повідомляє про важливі зміни. Якщо люди повірять у таке відео до того, як інформацію перевірять журналісти або експерти, наслідки можуть бути дуже серйозними. Саме тому багато дослідників називають діпфейки одним із найнебезпечніших викликів інформаційної безпеки найближчих років. Особливо актуальною ця проблема стала під час війни. Українці вже стикалися зі способами поширення підроблених відеозвернень та фейкових повідомлень, створених з метою впливу на громадську думку. Такі матеріали часто розраховані на швидке поширення через соціальні мережі. Людина бачить відео, яке виглядає правдоподібно, і не замислюючись пересилає його друзям або знайомим. Саме на таку реакцію і розраховують автори подібних маніпуляцій. Але чи означає це, що тепер не можна довіряти жодному відео? Насправді ситуація не настільки безнадійна. Хоча діпфейки стають дедалі якіснішими, цифрова грамотність залишається ефективним захистом. Найважливіше правило – не поспішати з висновками. Якщо відео викликає сильні емоції, шок, обурення або здивування, варто поставитись до нього особливо уважно. Шахраї та маніпулятори часто розраховують саме на емоційну реакцію. Людина бачить щось сенсаційне і одразу хоче поділитися цією інформацією з іншими. Корисно також звертати увагу на джерело інформації. Якщо відео поширюється через анонімні канали або сторінки без зрозумілої репутації, це вже привід для обережності. Важливі заяви державних органів, великих компаній або відомих людей зазвичай з'являються одразу на офіційних ресурсах. Якщо запис існує лише в одному сумнівному джерелі, його достовірність варто перевірити додатково. Щодо голосових дзвінків діє схожий принцип. Якщо вам телефонує знайома людина з незвичним проханням, особливо якщо йдеться про гроші або конфіденційну інформацію, варто знайти спосіб перевірити особу співрозмовника. Наприклад, передзвонити на відомий номер або поставити запитання, відповідь на яке знає лише справжня людина. Такі прості дії можуть захистити від багатьох сучасних схем шахрайства. Цікаво, що розвиток штучного інтелекту одночасно створює проблему і допомагає її вирішити. Поки одні алгоритми навчаються створювати діпфейки, інші навчаються їх виявляти. Великі технологічні компанії, науковці та спеціалісти з кібербезпеки активно працюють над інструментами, які можуть знаходити ознаки підробки у відео або аудіозаписах. Але ця своєрідна гонка триває постійно. Чим кращими стають інструменти виявлення, тим складнішими стають і самі підробки. І тут ми підходимо до головної думки сьогоднішнього випуску. Протягом багатьох років ми звикли вірити тому, що бачимо на власні очі. Фотографія вважалася доказом, відео вважалося підтвердженням події. Але епоха штучного інтелекту поступово змінює ці правила. Сьогодні вже недостатньо просто побачити запис. Важливо розуміти, звідки він з'явився, хто його опублікував і чи підтверджують його інші незалежні джерела. Можливо, найважливіша навичка майбутнього – це не вміння користуватися новими технологіями, а вміння критично ставитись до інформації, яку ми отримуємо. Тому що в світі діпфейків питання, чи це правда, стає актуальним, як ніколи раніше. А на сьогодні все. Це був цифровий детокс. Дбайте про свою цифрову гігієну, бережіть свої дані і до наступного випуску.
0: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. Поліція встановила всіх учасників нападу на представників терцентру комплектування на виїзді з Вінниці. У застосунку міста мешканці громади можуть обрати дитячий садочок та зареєструвати дитину до електронної черги. У неділю у Вінниці відбудеться благодійний напівмарафон. А зараз про це та інше докладніше. Поліція встановила всіх учасників нападу на представників терцентру комплектування на виїзді з Вінниці. Про це повідомила керівниця відділу комунікації Нацполіції Заріна Маєвська. Нагадаю, на

0: напередодні на виїзді з Вінниці декілька цивільних легковиків заблокували автомобіль районного ТЦК з групою оповіщення та військовозобов'язаним. Виникла сутичка, внаслідок якої один з військовослужбовців терцентру комплектування отримав тілесні ушкодження. Наразі постраждалий перебуває у лікарні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 114 Кримінального кодексу України. Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, санкція якої передбачає до 8 років позбавлення волі. У неділю у Вінниці відбудеться благодійний напівмарафон. Поки учасники забігу долатимуть дистанцію, на кількох вулицях міста перекриють рух. А на окремих ділянках для проїзду залишать лише одну смугу. Як повідомила міська рада, з 6.30 до 14.30 буде перекрито рух транспорту на Хмельницькому шосе. Від вулиці Пирогова до проспекту Юності. На непарній стороні проспекту Юності від Хмельницького шосе до вулиці Василя Порика, а також на вулиці Василя Порика від проспекту Юності до вулиці 600-річчя та на проспекті Космонавтів від вулиці Андрія Первозваного до Хмельницького шосе. З 8 години до 11.30 рух однією смугою збережуть на таких ділянках. Гніванське шосе від вулиці Юзвенської до Пирогова, на вулиці Пирогова від Гніванського шосе до проспекту Юності, а також на проспекті Юності від музею садиби Миколи Пирогова до вулиці Андрія Первозваного та на вулиці Андрія Первозваного від проспекту Юності до проспекту Космонавтів. Водії, які планують поїздки в район Хмельницького шосе, проспектів Юності та Космонавтів, перекриті ділянки можуть об'їхати вулицями Пирогова, Килиською та Політехнічною. Обмеженням допоможуть відокремити маршрут учасників забігу від потоку автівок. По завершенні заходу рух транспорту відновлять. У муніципальному застосунку «Місто» доступний сервіс реєстрації до садочка. Тут батьки можуть переглядати інформацію про заклади дошкільної освіти Вінницької громади, обрати потрібний садочок і подати заявку до електронної черги онлайн, не витрачаючи на пошуки зайвого часу. Розробники додатку «Місто» зібрали ключові міські сервіси та важливу для мешканців Вінницької громади інформацію в одному місці. Тож завантажуйте застосунок і користуйтесь ним, коли вам зручно. У мене ж все. Почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Вайб.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама. Від шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

0: Зустрічі на Єрусалимці.
1: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
2: Добрий день, дорогі наші друзі! В етері передачі «Зустрічі на Єрусалимці» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
3: І сьогодні ми знову порадуємо вас свіженькими новинками від наших улюблених виконавців.
2: «Зоре, падай» – пісня для тих, хто вміє довго і терпляче йти до свого. Для тих, чиї мрії поки що здаються більшими за можливості, але хто все одно продовжує робити наступний крок.
3: Вона нагадує просту річ. У кожного є своя зірка. І головне – не перестати вірити в неї. До того моменту, коли вона нарешті засяє.
2: За настроєм – новий сингл динамічний, життєрадісний та сповнений оптимізму.
3: Це музика, яка хоче не змусити замислитися над складністю життя, а навпаки – додати сил, увімкнути внутрішнє «я зможу» і нагадати, навіщо ми взагалі згадуємо бажання. Слухаємо «Повінь», «Зоре», «Падай».

Пісня про повну довіру до Отця, щоб ми ніколи не забували про того, хто в силі все змінити та підтримати. Слухаємо. Ася, навчи мене правди. Навчи.

0: Азіза випустила пісню «Забирай», пісню про стосунки, у яких можна загубити себе.
1: Пісня ставить запитання про межу між здоровою близькістю та повним злиттям із партнером, коли один або обоє поступово втрачають себе. Рядок «Забирай мене собі» стає центральним образом композиції та передає драму людини, яка настільки залежить від іншого, що перестає відчувати власну цінність поза стосунками.
0: «Забирай» – це історія про те, як відмова від власних інтересів, цілей і потреб заради іншої людини може призвести до болісних наслідків.
1: Музично «Забирай» витримана в рок- та поп-рок жанрах. Сингл складається з трьох частин, відмінних за настроєм і звучанням. В кожну частину пісні Азіза заклала різне – емоційне навантаження, тим самим передавши емоційні гойдалки, які часто супроводжують стосунки з нездоровою прив'язаністю. Слухаємо «Азіза, забирай».

0: Телекінез – це свіжий сингл української співачки, авторки пісень та саунд-продюсерки Тендітна.
1: Сама виконавиця символічно пов'язала вихід цього електропоп-треку з днем місячного затемнення. Авторкою музики та слів виступила сама Тендітна. Слухаємо Тендітна «Телекінез».

0: «Молода любов» – це сил української співачки та акторки Софія Лешишак. Пісня створена на основі вірша видатного українського письменника Івана Франка.
1: Вихід релізу Софія пророчила до 170-річчя з дня народження свого видатного земляка.
0: На відміну від класичного чи суто акустичного виконання поезії, виконавиця поклала рядки Івана Франка на фанковий інструментал.
1: Трек вирізняється танцювальною легкістю, грайливістю та атмосферою літнього дня.
0: Співачка поділилася, що під час першого прочитання цих рядків її вразило, наскільки вони живі і сучасні, ніби написані сьогодні, а не століття тому. Спеціально до концерту «Франкофест» поезія отримала абсолютно нове фанк-соул звучання. Слухаємо. Софія Лешишак, «Молода любов».

0: це був свіжий випуск передачі «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. До нових зустрічей в Радіо Етері.
1: Зустрічі на Єрусалимці.
2: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів унеерції прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску «Про таке». У Вінниці оголошено рівень підвищеної небезпеки через загрозу реактивних безпілотників. Мешканці Гніванської громади виявили в річці Південний Буг потопальника. У Вінницькій вежі розпочала роботу мистецька виставка «Вінниця соло». А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці триває повітряна тривога. Оголошено рівень підвищеної небезпеки через загрозу реактивних безпілотників. Повітряні сили Збройних сил України повідомили про нову групу безпілотників, які рухаються через Вінниччину. Тож, будьте уважними і знаходьтесь у безпечних місцях до сигналу відбою тривоги. Мешканці Гніванської громади виявили в річці Південний Буг потопальника. Рятувальники витягнули тіло 65-річного чоловіка з водойми і передали працівникам поліції. Обставини загибелі людини наразі встановлюють. У ДСНС громадян вкотре закликають не нехтувати правилами безпеки і бути обережними поблизу водойм, не ризикуйте життям, адже вода не пробачає помилок. У Вінницькій вежі розпочала роботу мистецька виставка «Вінниця соло», яка пропонує подивитись на місто крізь дві різні творчі оптики. На відвідувачів чекають 12 живописних міських пейзажів у стилі імпресіонізму від художника-монументаліста Олександра Рожкова та 10 витончених чорно-білих фотографій Костянтина Рудигіна, що тонко передають атмосферу та геометрію вінницьких вулиць. Виставку підготували за сприяння авторів культурологічного проєкту «Мистецькі експедиції». Відвідати

0: Та її можна у вежі Нартинова безкоштовно. Вона триватиме до 18 вересня. Графік роботи вежі – середа-неділя з 12 до 19 години. У Вінниці пропонують заборонити прокат електросамокатів. На сайті Вінницької міської ради зареєстрували петицію із закликом повністю заборонити комерційний прокат електросамокатів. Автор звернення Олександр Шибінський зазначає, що хаотичне паркування та рух на великій швидкості створює небезпеку для пішоходів. Також останнім часом почастішали випадки травмування містян. Вінничанин, який зареєстрував електронну петицію, просить врахувати позитивний досвід інших українських міст, які вже заборонили прокат електросамокатів, наприклад, Чернівці, або готують жорсткі обмеження. Наразі петицію на сайті Вінницької міської ради підписали понад 160 осіб з 350 необхідних для розгляду. Таким було останнє повідомлення випуску. Я ж нагадаю, що у Вінниці триває повітряна тривога, тож залишайтесь в укриттях.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Фейк.
1: Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
1: Соціальна реклама.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Привіт. Ти щось хотів?
1: Так, я хотів з тобою поговорити.
0: Ну, то говори.
1: Я мав на увазі зустрітися. Ти ще в Києві?
2: Продовжується посадка.
1: Алло. Алло, то ти в Києві?

0: up and try again. If you need help, hang up and then dial your number.
1: Небо і зорі, земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: побачення.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Волинська вітаю у випуску про таке. У Вінниці розпочався дводенний книжковий фестиваль. У Вінницькому ліцеї номер 35 облаштували нові кабінети та лабораторії для підготовки до профільної освіти. У Вінниці оголошено архітектурний конкурс на кращу концепцію просторового розвитку Центрального парку. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці розпочався дводенний 15-й книжковий фестиваль «Вінбукфест». Цьогоріч його проводять під гаслом «Час відкриттів». У неділю на Європейській площі міста працюватимуть книжковий ярмарок і тематичні локації для дітей та дорослих. Відвідувачі зможуть зустрітися з українськими письменниками, придбати нові книжки. Учасниками фестивалю цьогоріч є понад 30 українських видавництв, які привезли до Вінниці художню, дитячу, пізнавальну та іншу літературу. У Вінницькому ліцеї номер 35 облаштували 8 нових кабінетів та лабораторій для підготовки до профільної освіти. 4 класи обладнали спеціальними лабораторіями для дослідів з фізики, хімії та біології. Також у навчальному закладі з'явився сучасний простір з 3D-принтерами, робототехнікою і окулярами віртуальної реальності. Як розповіли в департаменті освіти міської ради, наступного року 35-й ліцей перейде на формат профільної старшої школи, де учні зможуть обирати напрями навчання за власними інтересами.

0: У Вінниці оголошено всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу концепцію просторового розвитку Центрального парку імені Леонтовича. Мета конкурсу – знайти цілісне бачення майбутнього парку, зокрема його зонування, функціонального наповнення та оновлення з врахуванням природних, історичних, ландшафтних і меморіальних особливостей. До участі запрошують як окремих авторів, так і команди. Обов'язкова умова – наявність у складі кожної з них професійного архітектора. Обмежень за віком, освітою чи наявністю сертифікатів немає. Долучатися можуть також студенти, майбутні архітектори, урбаністи, екологи та ландшафтні дизайнери. Докладніша інформація про умови конкурсу та реєстрація за посиланням на сайті Вінницької міської ради. У Вінниці охочих навчатимуть працювати з цифровими технологіями та штучним інтелектом. Навчальний тренінг проводять в межах соціального проєкту Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради і комп'ютерної академії. Програма буде корисною для тих, хто прагне освоїти сучасні технології, навчитися створювати дизайн, а також розвивати соціальні мережі. Безкоштовне навчання відбудеться 28, 29 і 30 вересня, а також 1 і 3 жовтня. Години заняття з 10 до 16. Кожен учасник може обрати один зручний для нього день. Зареєструватись можна до 18 вересня за посиланням на сайті міської ради. Я ж бажаю вам мирного вечора і почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
1: Вечір, дорогі наші друзі! В етері передача «Крок у рок» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні ми порадуємо вас свіженьким альбомом від гурту «Гаражі». Анархісти грошей не беруть.

0: Анархісти грошей не беруть. Це музичний альбом українського панк-рок-гурту «Гаражі», випущений 26 липня цього року.
1: Альбом поєднує у собі драйвове альтернативне та інді-звучання з бунтарською анархічною лірикою.

0: Анархісти грошей не беруть. Це одноіменний альбом та головний сингл українського панк-рок-гурту «Гаражі» з міста Коростишів, реліз якого відбувся цього літа.
1: Трек виконаний у драйвовому стилі панк-рок та поєднує класичне бунтарське звучання із гострою тематикою.

за інтрупаків. Це концептуальний панк-рок трек, який занурює слухача в похмуру, але драйвову атмосферу анархізму, військових рейдів та містики.

Театрошоу – це драйвовий гаражний рок, що оспівує романтику мотодвіжу та свободу життя. У пісні поєднуються брудні гітарні рифи, стрімкий ритм та щира бунтарська лірика про гаражну культуру. А той, хто бував на мотофестивалях, може згадати багато цікавих моментів.

Пісня «Кормушка» гурту «Гаражі» – це агресивний панк-рок-маніфест, що критикує споживацтво, конформізм та духовну деградацію суспільства. У швидкому темпі під брудний гітарний драйв та емоційний вокал композиція розкриває тему гонитви за матеріальними благами, яка перетворює людей на безликий натовп.

0: раз вахань, ти в чергу стань. Твій час же близько був з котом, тепер ти тварь. Кормушка кличе, рот закрив та підійшов. Стоять бояться, здохнуть черзі, хорошо.
1: Реклама. Спортивні школи міста працюють.
2: Якщо ви і досі не визначилися із тим, чим зайняти свою дитину влітку,
1: саме час до занять спортом.
2: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
3: Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.
1: Крок у рок.
3: Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
5: Знаходимось ми на Вінницькій хвилі радіо «Місто над Бугом» у вечірній передачі «Крок у рок». За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І ми презентуємо сьогодні новий альбом гурту «Гаражі. Анархісти грошей не беруть».

Кулемет «Анархія» – пісня виділяється швидким темпом, брудним гаражним звучанням та іронічним бунтарським текстом з елементами чорного гумору та анархістської естетики.

«Таксистка» – це емоційний панк-рок трек гурту «Гаражі», що входить до альбому «Анархісти грошей не беруть». Пісня розповідає трагічну історію кохання на тлі бурхливих історичних подій, поєднуючи драматичний сюжет із важким музичним звучанням.

Пісня «Маргінал» поєднує в собі альтернативне звучання, елементи хардкору, панку та анархічної естетики, яка прослідковується і в інших треках автора. Текст пісні рефлексує на тему важких переживань, наслідки війни, втрати орієнтирів та внутрішнього крику, з яким доводиться жити.

0: Анархопанк гурт «Гаражі» з новим альбомом «Анархісти грошей не беруть» – це вже п'ятий альбом гурту, хоч гурт існує із 21-го року.
1: Тож альбом. В альбомі 15 пісень. Більшість з яких – це історія про анархістів, махновців, громадську війну та про події тих часів.
0: Найцікавіший запис був з треками «Новий диктатор» та «Ми йдемо по воді», бо вперше записувалася труба, то для гурту це був такий собі експеримент.

0: Також часто в піснях можна почути акордеон, і це круто доповнює атмосферу анархічності текстів.
1: Обкладинку до альбому малював Влад Корнюк, і вона ідеально передає атмосферу альбому.

0: Альбом несе в собі боротьбу за волю та життя заради майбутнього. А сам трек «Анархісти грошей не беруть» – це як показник, що хоч навколо одні вороги, але весела та хмільна анархо-братва завжди готова дати відпір всім окупаційним ворогам.
1: Тож альбом вже є на всіх музичних платформах. Слухайте український панк та підтримуйте гурт «Гаражі».
0: Це був свіжий випуск передачі «Крок у рок». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
1: Сьогодні ми презентували альбом гурту «Гаражі», який має назву «Анархісти грошей не беруть». До нових, не менш цікавих зустрічей в радіо «Атері».
2: «Крок у рок» – програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок у рок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час.

Кам'янець-Бобровиця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Вінниці запустили мапу ветеранського бізнесу. Козятинська громада отримала подяку від Житомирської бригади ДШВ. У Вінниці вручили сертифікати 35 випускникам курсу підготовки громадян до національного спротиву. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці запустили мапу ветеранського бізнесу. Це онлайн-сервіс, який допоможе мешканцям громади знаходити локальні заклади, товари і послуги, створені ветеранами та їхніми родинами, і таким чином підтримати розвиток економіки у громаді. Наразі на мапі позначено 36 локацій. Це підприємства з різних сфер діяльності – краси та здоров'я, медичних послуг, торгівлі, видавничої справи, виробництва, заклади харчування тощо. Мапа ветеранського бізнесу доступна для перегляду за посиланням на сайті міської ради. Також тут можна додати свій бізнес, якщо він заснований ветеранами або їхніми родинами. У Вінниці вручили сертифікати 35 випускникам курсу підготовки громадян до національного спротиву. Навчання пройшли люди різних професій, отримавши знання та практичні навички, які допоможуть впевнено діяти у складних обставинах, захистити себе, своїх близьких і тих, хто поруч. Про це у телеграмі повідомила Вінницька обласна рада. Записатись на вишкіл до Центру національного спротиву можуть всі охочі. Навчання безкоштовне. Козятинська громада отримала подяку від 148-ї окремої Житомирської бригади МДШВ Збройних сил України за надану допомогу. 500 тисяч гривень у вигляді субвенції депутатський корпус виділив із бюджету громади на одній з сесій Козятинської міської ради, щоб військова частина змогла придбати запчастини, необхідні для ремонту та обслуговування техніки. Про це у Фейсбук повідомила Ірина Репало, секретар Козятинської міської ради. Мешканцям Вінницької громади нагадують про те, що під час повітряної тривоги не працює мобільний застосунок «Транспорт Вінниці». Громадян просять з розумінням до цього поставитись, адже з міркувань безпеки під час тривоги, по її завершенні та за деякий час до початку, якщо тривогу оголошено в сусідніх областях, вмикають РЕБи. Це призводить до втрати GPS-сигналу на бортах громадського транспорту, повідомили в комунальному підприємстві «Вінниці». Вінницький інформаційний центр. У мене ж все. Почуємось.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Кожне місто має свою атмосферу та характер, який по-різному відчувають його мешканці. Для когось Вінниця – це затишок, для інших – можливості чи ритм життя. Іноді найкраще описати місто можна всього кількома словами. Тож ми вирішили запитати вінничан, якими трьома словами вони можуть описати Вінницю і чому саме так.
2: Перше, що спадає на думку, це, напевно, комфорт. Трамвай. Трамваї у нас дуже гарні, я вважаю їх візитівкою нашого міста. І, напевно, що порядок. Тут дуже тихо, затишно, безпечно, чисто. Дуже гарні, чисті просторі вулиці, де приємно гуляти.
3: Ну, перше, мені здається, очевидно, вона дуже комфортна для життя. Тут дуже багато громадського транспорту, який прям і курсує по часу, і все прям гарне. Тобто тут прям зручно. Бо я коли їздила автобусами, це ще добре, є маршрутками, я цього терпіти не могла. А тут прям супер зручно. В принципі, дуже багато всяких магазинчиків, торгових, тобто все, що треба, все є під боком. От, і тут прям є дуже зручно жити. Друге, це вона досить спокійна. Тобто тут, звичайно, є якісь туси, напевно, там ще щось. Але, в принципі, вечором дуже спокійно, тихо, типу, ніхто там не шумить, не влаштовує. Штови якісь вечірки, і от вона прям і знову ж таки і комфортна для життя. Ну і останнє, типу, Вінниця для студентів, бо їх тут дуже багато. От, і насправді я теж тут була студенткою, і тут прям дуже багато чого створено саме під студентів, типу з меду, з політеху, з аграрного, здається. Тут прям таке є студентське містечко.
4: Вінниця, воно дуже зелене місто. Саме праві зелене місто, дуже комфортне, чисте і приємне. До всіх точок, які є полезні для людей, до базарів, до магазинів. Кругом є все, доступ близький і можна добратися дуже швидко. Трамваї, тролейбуси ходять прекрасно.
5: Комфортне, величне. Найкраще.
6: А чому саме так?
5: Вона дійсно комфортна для проживання. Маю досвід навчання в іншому місті, мільйоннику. І все-таки є свої переваги в місті.

0: яке менш чисельне за населенням. Чому найкраще? Не знаю, це моє рідне місто, воно буде завжди для мене найкращим і найріднішим, тому що я тут народилася, виросла, живу тут і якось по-іншому я мислити навіть і не можу.
1: Вінниця – це найкраще місто в Україні для нас, бо ми є вінничани, але Вінниця є комфортним містом. Вінниця красива в плані того, що вона дуже гарно озеленення, квіти. Хочеться, щоб максимально більше цього було, бо трошки все з війною, зараз трошки це все присіло, але є надія, що ми будемо розвиватися, що ми будемо засаджуватися квітами, цвісти, процвітати і таке інше. У Вінниці є лідери по навчальних закладах по Україні. Хочеться, щоб процвітала освіта, щоб процвітала можливість влаштуватися на роботу. От. І все таке інше.
2: Я можу описати Вінницю такими трьома словами, як комфорт, спокій і розвиток. Я думаю, ці слова дуже класно характеризують це місто, тому що тут дуже гарно, тут дуже класні люди насправді, тут дуже доброзичливі люди, вони ввічливі, навіть незнайомці на вулиці можуть тобі підказати, що у тебе щось, наприклад, випало з кишені, або особливо продавці в магазинах просто топ. Також комфортно, тому що тут насправді не дуже такий великий рух, як в Києві, наприклад. Або це вже не таке маленьке місто, як, наприклад, якісь маленькі районні містечка. Тут дуже гарна природа. Насправді, зараз почалася весна, і тут так гарно співають пташки. Навіть якщо це не село, не селище. Я з маленького містечка, і в мене весною, влітку постійно співали пташки. І коли я переїхала до Вінниці, то тут також співають пташки, хоча це мене здивувало, тому що це не маленьке місто. І я думала, що тут не будуть співати пташки. Але це таке відчуття дому, тому це комфортно.
3: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці пропонують заборонити прокат електросамокатів. Поліція Вінниччини продовжує декларувати вогнепальну зброю. У Вінницькому терцентрі соціального обслуговування розпочався навчальний рік. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці пропонують заборонити прокат електросамокатів. На сайті міської ради зареєстрували петицію із закликом повністю заборонити комерційний прокат електросамокатів. Автор звернення Олександр Шибінський зазначає, що хаотичне паркування і рух на великій швидкості створює небезпеку для пішоходів. Також останнім часом почастішали випадки травмування вінничан. Вінничанин, який зареєстрував електронну петицію, просить врахувати позитивний досвід інших українських міст, котрі вже заборонили прокат електросамокатів, наприклад, Чернівці, або готують жорсткі обмеження. Наразі петицію на сайті міської ради підписали понад 160 осіб з 350 необхідних для розгляду. Поліція Вінниччини продовжує декларувати вогнепальну зброю. Процедура декларування зброї максимально проста та швидка. Для цього необхідно повідомити про знахідку чи наявну зброю за номером 102. Упродовж доби прибути до найближчого підрозділу поліції за місцем перебування для декларування зброї або боєприпасів. Прийняти рішення – задекларувати зброю і залишити собі або добровільно здати її правоохоронцям. Перелік документів, які потрібні для декларування, розміщено у телеграмі поліції Вінниччини. Добровільне декларування або здача зброї та боєприпасів звільняє громадян від кримінальної відповідальності. У Вінницькому художньому музеї презентували виставку «Херсон не вкрадене». Мистецький проєкт виник як своєрідне дослідження втраченої з початку війни музейної колекції. За основу взяли роботи сучасних українських художників, створені за мотивами творів з колекції Херсонського художнього музею, пограбованого росіянами під час окупації міста. Учасниками проєкту є 34 українські художники. Виставка вже експонувалась у Києві, Одесі, Львові, а також у канадському Торонто. У Вінниці вона перебуватиме до кінця жовтня. У Вінницькому терцентрі соціального обслуговування розпочався навчальний рік. Чоловіки і жінки віком 60+ вивчатимуть українську та англійську мови. Опановуватимуть комп'ютерну і мобільну грамотність. Відвідуватимуть психологічні заняття. Займатимуться пілатесом і скандинавською ходою. Цьогоріч у гуртках закладу займатимуться понад 500 людей старшого віку. Охочі теж можуть долучатися. Для детальної інформації звертайтеся за номером телефону Вінницького терцентру соціального обслуговування 670590 або за адресою вулиця Соборна, 50. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Впевнено крокуємо до перемоги.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: швидку економію бюджетних коштів заради посилення оборони. Екс-глава Приватбанку увійшов до складу наглядової ради «Сенсбанк». Про це слухайте далі. В Україні працюватиме місія Міжнародного валютного фонду. Вона матиме робочий характер і оцінить виконання держбюджету поточного року та підготовку кошторису на наступний рік. Питання додаткового фінансування є особливо актуальним на тлі дефіциту коштів у Міністерстві оборони. У результаті роботи експертів Міжнародного валютного фонду має стати зрозуміло, чи потребує Україна додаткового фінансування та яким чином можна буде закрити цю потребу. Раніше Україна вже намагалася узгодити з Міжнародним валютним фондом збільшення дефіциту держбюджету для фінансування військових витрат, однак не отримала згоди фонду. Кабмін запроваджує жорстку економію бюджетних коштів заради посилення оборони. Таку заяву зробив під час свого виступу у Верховній Раді прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, попри жорстку економію, держава виконає всі соціальні зобов'язання перед громадянами. Прем'єр-міністр також повідомив, що принцип економії кожної бюджетної гривні застосують і під час підготовки держбюджету на наступний рік. Екс-глава Приватбанку Герхард Біош увійшов до складу наглядової ради «Сенсбанк». Він працюватиме як незалежний член ради. На цій посаді він замінив Миколу Гладишенка, повноваження якого уряд припинив розпорядженням від 21 серпня. До призначення головою Приватбанку Біош понад 10 років працював у Райфайзенбанку «Аваль». У 10-21 роках обіймав посаду першого заступника голови правління банку. У Приватбанку Біош працював до листопада 24 року. Нагадаємо, кабінет міністрів вирішив відсторонити голову наглядової ради державного Сенсбанку Миколу Гладишенка на тлі справи Форест Гамп. Також уряд ініціював відсторонення голови правління банку. Згодом наглядова рада Сенсбанку поповнилася представницею держави. Фінансистка Наталія Дегтярьова стала членкинею наглядової ради Сенсбанка від кабінету міністрів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Легендарні перші ластівки повертаються, розпочали зйомки третього сезону. Том Фелтон пожартував, що зараз виглядає краще.

Перших ластівок запланували на лютий 2027 року. Том Фелтон, який назавжди залишився для фанатів Драко Мелвоєм, з гумором згадав фінал «Гаррі Поттера». Для епілогу фільму актора спеціально зістаріли, адже події відбувалися через 19 років після основної історії. Команда вивчала фотографії його старших братів і батька, щоб зрозуміти, яким їм стати Драко в дорослому віці. Всім сам Том вважає, що з його екранним образом тоді трохи перебощили і жартує, що зараз виглядає краще, ніж дорослий Драко у фільмі. Особливо теплим для актора залишається спогади про зйомки на вокзалі Кінгс Крос, адже тоді він був упевнений, що востаннє грає чарівника. Український актор і ведучий Олександр Попов повідомив, що розлучився з дружиною Галиною, яка нині живе за кордоном. За словами актора, відстань стала лише однією з причин розриву, адже з часом змінилися їхні почуття одне до одного. Він зізнався, що вони обоє зрозуміли, їхнім стосункам потрібна пауза, яка зрештою переросла в остаточне рішення розійтися. Попри розлучення, колишнє подружжя зберегло теплі стосунки та продовжує підтримувати одне одного. Актор пояснив, що Галина залишається для нього близькою людиною, адже вони разом пережили втрату матерів та інші складні періоди життя. Навколо образу Наталки Денисенко на відкритті Одеського міжнародного кінофестивалю виник скандал через незвичайну прикрасу на голові. Дизайнерка українського бренду «Надія» Шаповал заявила, що аксесуар акторки майже повністю повторює дизайн їхньої воскової тіари. За словами дизайнерки, напередодні фестивалю Денисенко попросила надати їй оригінальну прикрасу, але після відмови замовила схожу в іншої майстрині. Акторка пояснила, що не захотіла платити 8 тисяч гривень за аксесуар для одного виходу, тому використала фото тіари як референс для нового виробу. Денисенко наголосила, що не намагалася привласнити авторство, а також стверджує, що попереджала Шаповал про замовлення схожої прикраси. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось!

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.